0: November
1: and December, we declare, by the force, of faith, that we would never, be the same again. Oh God, that answers, by fire, answer our prayer, lift up prayer.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: nchiremu.
1: Asa yekura, eto yefuno ene ensunumu. Etuma woyefuno ekikawa. Wajire umuwa enye. Wasa etumi ema woyecheko. Ebrea wedidi ewe. So how eye osa dea. Kope haksa capsules. Ene haksa mixture. Nanumbomu na umu ebeto.
0: Pedudu etua. Kwa okanshi drug lane. Kumasi dani herbal. Takradi AA Mensa. Anafre 020-3822-855.
2: Apia fuo, aba tanya wama wa nmofre nufuo, eni mofre weni mfiedu mienu enka hon.
0: Haksa capsules, eni ni mesha.
1: Asa tamfuo, edie aji edwedi enkira tuyi atum.
3: Kwame!
4: Yes, ma!
3: Wane efre no?
4: Ma, eye lak?
3: Why?
4: Ma, bulake efre?